makumi asatu ezakera msawe kumi ezenja omane kuuliza baba lunaku lwaleero tugenda kuma mizi spoti mutaba teri agamba y'abantu boka mpanda gwe abantu bena mukibulo kananwa mundeba wonna mumane kuuliriza tugenda wali kuma mizi spoti lwaleero tugenda kuba disco chicago yatuuse dda kati zigenda kuvuga lwaleero zigenda kwegoberera maxi sound eri awo chicago ejenge ah